фондаги мусиканы алмаштырдым. Кана номерин окуй элекчи. Ассалому алейкум, аке. Окуяткан шейлериңизди алдан маза кылып эштады. Чарчоклары чыгып, балки шунга хамма жүндүрүш. Мийедан болмокта деп жазыптыр. Миямыкин ёки халби зюрагизмкин. Миядам омиды кучка чон. Бу 24 саат тынымсыз. Отафа.

Хоп, тыңдаучуңуз азаттар. Ассалому алейкум, саламатсыз, баамысыз, эвалданы сагындырдыз. Тез-тез көрүнүп турган бунчалык болмайды да. Канакы болмайды. Көрмөй койганым айтыпсызбы?

бүгүнүбүз локация ташыын жеткизип коюу куруш элек деп кабар жөнөттүлөр. Эмне дейсиңер, локация ташып коёмузбу? Урматтуу тыңдоочулар, силер эмне дейсиңер? Кандай бир маслахатлаш элекчи? Опа, алалим творог менен банан жейин, күч кубат берет. Оп. Рахмат. Диорбек хамасы жойды. Рахмет бермей. Яңгы суалды яқынлашып қалдымыз о. Қадырды алла. Локация ташин деген номалар көп. Абдухайотке. Гепозиция деген функцияны талап тұрып, отправить қып көдік. Үш минут вақытымыз қалды. Сағаттан бір болыпты. 11-де кетеді деген алдым.